pikattu rauhsemangit jaht. Täissumani otin liku teikani nutakaudu. Sukku ei suktu imeilin asia. Kisutu innari maa kuvia nakkuji rauhsemangmata. Tabu anana kaksumaru, ataata kaksumaru, taakkuaudu ittiuk tabu aukittu. Tänne ningi joku ningi joka oli lauksen mun kanna kuttu. Ningi muruangi lauktu kora sukkui surka tahtettu. Pisokat taksuni on lauksen mun jo. Tänne yttok puttau. Tabua lauksen mun mun mun. Anga juga taakkuna nung meutau lauksen mun mun. Uraa jung nakitakun. Täima. Inugi aruangi karuaksuta tabuani. Amaruojakparauksemang mikatta. Teemme unnuvaangat. Amaruojaksuta kanuengikattarauksemajo. Ukilai tukseijaurauksemagamo. Amaruojakangat himaktau kudlunga. Aksoktuarugaruaksunga. Aktoksiin näidliokkavaksunga. Imannaurauksemajo. Ajungit tukseijaurauksemang immarikpunga taissumani. Teemme. Aneilauksunga isiraangama iman kullittainnangu ikumajui kaumajuktuakaarukkuijuvarauksumajung tamanna ikkaumatuinnarlugu kulliinnangmuuktu kaumaruak ngittuguniujuksaujuvaru kangingunartuaruulluni kaumajuaruulluni pivarauksumavugu taissumaniutilligu taima kauju vallialung tamanna inuus kanuilinga vallialorsimaju suqquisuartu killungattau taavung igluringmu ngaurorsimangmujugut ataatavut taavun igluringmu taksiyauro taikkuaru illanga sunaubaningu ningiermani tigoangunnersuni ilupaalikkunni atiarunnelu taissamung inuaqarmi ilupaali uivinerimmugutai taavung igluringmu ngaurorsimagatta taignari igluri kaujumalauksimangi taakhanuittuummanga isiani kapuivingni suqquisuluqpallialauksimakama uzzerusuttiarpallialluq qanutigi taikaneikkaluareaksattinni taakkuatto ilavu tabbaneet ungagi yaaluilauksimajakka taima taikaniilluta tainna ningiorput qanimarilauksimajuq illa amaawa sunaupu uinganik duartiqarama tutikpaklugu qanigilaariyumallugu pilaorsimayaqa ataqartutigu qassiulaawattailaang taakkuaru ingutayangi sunaupu uwanni qaniksanginnersaagaluarpata qanuiksaqattaraorsimangittuga taima qanimaraorsimangman qanimarigami sivulleqpaattiami inuujunneertuni qaujittutigilaorsimasaqa inuujunneermangaarluunni qaujangittun kisiani taakkua innui qiaaleqmata kammaallarilaorsimajunga sunauppa taanna anerniqarunneerman kamagillugu qanuummangaaq utsiqilluguru ammermut immusertaulluni taanna ammer ungerlak iigiqquulernerakku ungerlaktaulluni natermuartaulluni ammaru annitsaulluni tavanna puigorsimangi tapaalugisuq eqqaumallugu taissuman aijaulorsimagatta taakkunanga ittuttinni taikunga sunauppu illerluanu angeqqaulerilluta taimannaulorsimagu peruqpallialluta suqquigiyaqapillagalaaqaartukkillunga suqquisunngayunga tikitaulorsimagatta pisuktuni kappiasuqquulorsimagama sunaubut inuungilertugulortaina tikilaorsimaju ammatainna maanna inuujuqsuli paiangut tikiqataulluni sunaubbu pisukluti qanuinneqami kiya kaaktu